0: elementari o engetela ama jeli ya tsongwana wa hina anga hanyi ku mama ntsena a hanya hi ku mama a tlhela a kuma a vadyini a nkongometi wa ta finyelela yani hi vhikela yini ka swona hi tika leswaku ntsongwana loyi a tula khas a tsandza khas a nga khomi mavabyi ya ndlala a nga khomi mavabyi yo tlhelela ka kini
1: hi khetile ngopfu ke mamane Marta Mazivile hi vutivi lebyi bya ku tlherisa mpatu ku va ntsongwana a ta kuma khwasi.
0: Kwa mamani vo karhi swi tana swiine hi nga byala hi nga mamisa a hi kombeliwa hi tenyika vamamani swaku vamamani va hina a va yangisi vatsongwana va hina bya va fika a nga tinhweti na yini ku nga se byi lebyi lava nga se va nyika mihandzu va nga se va nyika mpfungu va nga se va nyika muxini yin'wanyana endawu ha kombeliwa hinkwenu vamamani swaku loko ku ri na mamani loyi a ri dubu bya kumbe leswaku hini ra kala nga nyiki n'wana wa mina a hi xona a yi rati mamani yeleyo kale ku nga ku nyiki. A mavhikanisa hina lavaka hi nga dya makuma laya tanihi hina hi nga va tlhangela haleni swivangaka a kumi leswaku ntsongwani nobodi ya wumu nyika tani se hi tshama hi swikaoka hi ku a tsandza mimiyani va ku a ku ni mamiti ma nga ha li kona nkamini wa kona a tsandza a nga tsandzela misisi swi ku yini hi ntawu ka mamani vona ni nga famba ndhawu ka vona hi ku betani va leli ngongwa minyiki ntsongwana hi loni nga ta mi kulisa hi loni nga ta mi endla kahle hi loni nga ta mi kuma a vhitamina c hi loni nga ta kuma vhitamina a ya nga amasoka ka muzimba wa hina se ntawu ka vamamani lava yanusaka ha kombeliwa hinkwenu vamamani swaku loko n'wana a nga se tlhela xa sexileti a hi kontinuwa yena hi yanusa ntsena loko se hi la ku sungula a ku nyikela ampfungu hi chetela hinkwaswo leswi hi nga swivulalani na hi swi tiva swa vukati hi chetelela prayini leswi swi vitaniwaka swaku i majel manene ka vatsongwani va hina.
1: Khoma mpfumelo vamani Marta Mazivile hake murhandziwa wa hina i tivya ta majela manene ka mitirho ta vudanga ya xifundza xa ka xikwalakwala a xifundzankulu Gaza namuntlha muyingiseri hi yima kola hi tshembisa ku va vhiki ritaka ni wun'wana nongonoko kasi namuntlha swa ringana ku dya i ku engeta a dya dyama.
2: Majela manene.
3: Nongoloko wa radio Msambiki uvulavulaka hi majela lawa ma nyikaka vutomi linene.
2: Majela manene.
4: Majela manene kuna ni bongele ina glory watire ungana o hitisele mapunga. Kugalo kunene. Kale chikate hitazwa Norman Chikote. Loka taku chenjera iwe fungula masu kariha fula lo mekho. Maput gaza na nyambane. Menu ni 40 minutes.